0: Sisi ni pa mo sori ye. Se mi bisa obi a ya re ma ko ma ko a. Ebi die ye 10, ebi die ye 8, ebi die ye 4. Die woni bi kura no, ana ye 2. Obi ani hane die be ye 1. Ade nti ana woni padua. Aya nyare watena bia. Se Yesu ni mu se. Se wo bena nim na wan koye saade na. Obe yare. Wo yare nso a osan wo yare a enyeye. It is a wo ye saade ni hwia. Na fe de help biara no. Ono Yesu. Utimi san wo yare. If so se wo ba. Wo ba be bompa ya. Na ye se woni ni besia. Se saade ni wo hwa osan wo yare a enyeye. Ana asore nso obe hu se obi akwa asore na ne ho akyere no. Titiru yare na mani pa kwa sori pa anyasa bebre asori yenko ba yare na eka wo no ana ma ko hu na urade eti hu hu urade no se urade be hu no se wo yare be timi afiru so a gi se wo ye obi a okuta bonifache honhom eyo so bi a ye wade a ya. Enti ana no kasa so ye se obi amfa nche ni nua menso memfa nche no no amfa nche wa usi he ye de me me life a me wo mu so so ye made e mana ye me ya wa ha ho makoma na ehu pa metimi di obi a de a wa ye de che no sane se se ogidi na wo ye ensese die wonua ne de ye wo no opɛ baabi de to obi wapagye guhwa mana ye ma na ayɛ ma won ma de ye de ba ntɔkwa ntɔkwa hunu ntɔkwa mfa ne ho obekwa kɔgye akɔ amen o so pɛ sɛ urade gye wo obi ka sɛ na nkwada ne so ɔmo yare ne wo ma me ho nsɛm bebrebe na dwene mu no na bi atena ka ne ba ti anano ni frɛ ne ne kɔ Yesu in China. A sheer from besides and the way in a year bonnet, and as an inna nanaja. Then say, Yenna niaja, conforms me a packy guimono, say, Umuya ma, now my chicha, or rather chicha ma, Manaka crankakra. Want chicha ma, mano. So, Umuya ma, oh, ebi, in your baby, when you are one of those one, as I saw my Fabi. A yare a mount. Ti de mesre mo ne se me de meme pene se obi biara wa boka wa sane bre abetena ha na wotwe no on san fa ne yare enko
1: ba wo sam ye maurade bombi bombi bombi
0: ade nti na meme pen no de urade de me bai se meme ye mam no no na de urade ameme hu ni se obone fo na soma nipa e won so de a wo mo so ejuma mo beye no no wa soma bi wo fie fie mu enwuma mu wo mo na sase se on bai no mo ejuma mo beye nyina se ba bi on be wura bi on be yo bi bi na nipa ne de ne ho asema ye dai ashe ni tri makwan abeda ni mu ebe so tie ni ye pa eti wo hwe ni pa bi ni ye a wase wonye ni pa wo ye ni papa na emom obonefo na soma ne se mu a mu ye nyame mba ni pa egu asase so no esese nyare wado so ekwan be ne ebe fa so ekwan ebe fa so ne se ye mfa wo monko na wo monko hwe ni pa na bufu no mo fo mo nsem ne ho nsem hwe wo mu ne anyakwan ba wuram e manyare wa no adoso wo mo djuma mo so yare no te uba so dem mo a bebre e wo ho so fo kra odi agro de beje wo amen on fa ho wo so omushi wo sroshi on ferade ye wo mu pani da bia ne ne ye no eburo ono nini padua na ogina ho no so enya ne e bia na oyo opese nipa nya ne ho asem ye den e se ni mu ne kwa ba ye den e be da omu enti se saade ne bi wo mu a ye firi omu de nipa ndia ye obia ye firi omu amen
2: amen
0: wunya ye firi omu a wanya no enti nyarwa ne be firi omu no ehe na enkosa ne dia asese ko no eti be wi ase obo so no aye afo de wo mu no no eti momo mani na ho se ye tamfo bonsam nam se jata rebobom obenya de opede obenya no na wa mene no jata obonsam wo hefa obede ne wo hu no wan ne be sie jata eye nipa ana omo ye sade ye no se se mo be fra ye mu omo ni abrepa he say on my gun and nipa gidi wo mu huram baye wa dia baye o yanko a ade e yanko a ana ade bedi wu me dia me matra dia ya no me twam wo na waduru ho enti na nyare wa do so wo so sa no enti dia ne ho asem wo tin bi akache urade se enne wo nka e biim urade mfa bone nche wo dia be kase be wi wo be hu dia be si ha omo ye djuma den papa papa papa pa. enya gro omo ye djuma fa tuba tubo se sofu bi no asore no odini nua sofu no wo otwa no otimi boni din ni pasumasi uti sei enya hwio opese ni nua sofu de ne ho asem ye den oye agents wo ni bia eti wo ye sofu ni obi atake wo sa enfi no adjuma nya ne papa dia enya ne maame dia ono kromfa ejetre bi enwura adwuma nim ye nyina obi afu ase ne akota akoda ne ye den ye do homa no enya obi adia yi san ya oni firu mu se unu ya sofo aye obi bi waka biribi a kire wo enya monko na di edi mu o edi asofo onyina wo mo ye adwuma pa enti no enne no de obi dia ya wo na mpese otu ase firu mu uti ase a nyo no nko na beko one nyare don na be dai o mo nsem mawurade o bu ho adia na yere de ye ne nti chese eseni musa be ma u be weje oba no ko yare e be ba o so dos ndodo mema wo se su no ti o mu wu ntem jamma no awa afu amoda kete baako so baako atia baako na so ope ba bi dia to ana mekura okaseti ame maame eno anu no so akaseti your mother and your wife who is important ana oyire ni ya wu ni padua eti wakasa mana na afu makotia o maame a eti na eden eti ni padua wu twa to atwene eme man kasa asase no wetwa so no de asie ne senimu yare ebebusu ama wo amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ebi nso ade a ma me ye na nye. Ebi se so nene ma me kwa na ye bi obeka. Oba ye a oyi wani mboba ba che ne ho asem so nso na afa hu na mane. Hallelujah.
2: Amen.
0: Mo. Ene obe ye firu mo ho. Enyare wani be twie papa. Ombe jane. Enu ne yo makonwa. A omo tete si wo mumu o makonya no no boni fa firi eye papa papa papa amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: yesu kristo mojisa no
2: to me wom
0: de urade parensen kada bia ne ma wa ho den ne ye sore no ne ye som no me pa cho wati ase e ukoye adwuma no atua ontote so odudu na wo de man na urade adwuma ye den na koso sana urade pe on pe so be ya afu a wunti menya adwuma but wan kasa no ape yare ne dia dai ama ho ti di esisi won so dem ana say ana obu atim so onya ne hwe no aka sma ya cha so dem wo nkofo ni bia e bia wa ma sori ye be bom pa ye se urade hu ye mbo na se de ya komande nsem sie no ye nya ono urade mu adwene ni bi ne medi ya koma no so yare ma wo mu biem kosi se wankasa wo be hu se yes Debi ame na mo kasa me kasa asem no. Me me gina yare bi ani me mu. Yare bi anso ntimi ntina me mu. Ebe se me di obi ho asem se me mu me mu dia ene yare betimi aba. Ana me so me makwan sa. Me me mu no ade ame pese da bi e ho e yo nyankopan asem. Apart from no asa. Ade asem bi ame na o kasa kura na. Na o kan asem kire me. Na o se me san kire kire mu a me hu no ka. Me me die no no. Mint me san koka and now can say na can say minimum sadieno. Sas me a pecky guo. Moment I obey to me a cow bet me a cana in some new woman. Timinimu sadiane ye. Tia dia me minimu yen say, when yanko pan someone de any me beamu dia, okasa menka ma de anchia, bet me a ka. Sana radish and cowbe ye. Amen. It is so you near. So your mammy, so your papa, so your adamfo. Nipe biera winin a shia. No why you are dear, eh, Jano. And ne fatan in the Oyarian enko. Now, won't pursue be by your idea ya. William, to win you will be answer here. Besides, and to win ya no. When you will be a yanny yada. We nipa. Onso be yo bibi bi anya ne de ana meboa ebi kwa onpo onu musade a oya na anya ne de enso na anya ne de sa enti asase no obetena ha na opese oye free wo yare mu a fa boni che mesi fa boni ye de fa che ewurade na twi ne nkunu maye onya ne twi ne nkunu ewurade be ko ama amen.
2: Amen.
0: Yariane Dawson. Yariane Dawson. Yanko Fatura Semino. Matthew chapter 6, verse 14.
2: Ye can kind every Matthew as empano. It is ya, Jichemu, Idunai. Na se modi nipa mfom so firi won a
0: mhm
2: mosra ja e de modi e be firi mon so
0: mhm
2: edunum no
0: mhm
2: na se mo amfa nipa mfom so e firi won a
0: mhm
2: mo ja nso remfa mfom so e firi mo.
0: Okay.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: I feel him in him. Asemo Yesu kane kakra bi. Ose semo de onipa mfom so firi na. Moja wo so so de modie be firi mu. Se manfa onipa mfom so amfiri wo mo a. Moja wo so so mfa amfiri mu. Aye give and take. De oyama we no. Sa na urade ebe yama mu. Enti ewiase no se wo dwene papa da bia ma wunuanom a da bia urade dwene papa ma ho nipa ho hia urade papa nipa so yo de bon ye ni se oyo bosumsum ni so ye wudi ni so ye kromfo so ye odwamanfo nipa so ye nipa nkoa de esuboni biara ebetena ni mu nyame nhwe sɛ su na abetena ni mu no na ohwehwɛ sɛ nipa no betimi aba ne nkyɛn tiepa na de enti a ye ntimi mfa ye nuanom mfunsuo mfrie sɛ yabɛyɛ agyedifoɔ no bebre ni mu sɛ ɔno ɔkɔ asɔre nti ohu obi no ɔnkɔ asɔre a o kyɛ sɛ wo munne kete kete kete kete on fa unye hu if it's only okwa sorry debi adie biara wadwene bekoso meme hehe wayaresan me pese ohun to na urade nso e de saade na meme de ma wono na ono nso e de ma me ayaresan ti me no yare bia ti me nkyere me nipadua mu na ase a kyere no. If there be a mehu ni papa hundi, Mr. Debbie, a radebe mammy fa hundi. And tis our principle now, yes, you can't to honor. se upesika efi obi ho a upese nyame hira wa tie enka se nyame ma ne hia obi. Hallelujah. Bebre betran so de moa sofo no nko so no wodwene ho nyame nipa ne nko so o ene no wodwene ho ade nti na nyame nipa na sesu oyeye na ono a oyeye adwuma na adwuma nyeye wanti asie nyame nipa bia je de onye papa bia twene papa mani pa se mepese nipa yi ifi onye papa ko odwene sa adwuma wo ye no eyeye ana meboa
2: esa
0: nyame nko fo de enti nyame hirae no no eti de bia ne ya twene papa mani pa mepese minu ye na adwuma yeye mepese ni sika se mu gina de meme twena ma no na mese me gye firi soro sane nyame ye nipa at the moment a wo bedwene negative and answer adwene anye no e de amano no the same thing na firi soro so ye dey
2: eba
0: it is so person ye ya e mon pa yam pri ye die wo firi tren ni abrabo no mu wi a ma wadwene nya adwen pa ebi kuta adwen bone. Debia hwehwe nipa yie die. Debia de oyɛ otamfo mpo hwehwe ne nkɔsoɔ. Wo sɛ wo kɔsoɔ. Enti sɛ wanfa mfiri na wanya ama na Awurade nyɛ ma wo. Enti debia enti na abrɔfo no ɔmonyɛ o. Abrɔfo ne ɔmonyɛ o. Ɔmo ba. Na ɔmo abɛ kyerɛ 1 price 1. But de ɔmo de tena se bɔ bra ma ne si wɔn yie ne de ɔmo nka. Among Kanda, the Bruni Bia when is he come pa? The honor general, or the Shasso or the Bay will be ye. Yanso, Debbie Annie, as you shed the Annie Binya, and said the Annie Becosso, Obekaho, Obey Afu. Hello,
2: hi,
0: Moose, hear me.
2: Yo.
0: Nini ya nekura yeye na yene ya ube yare prophet eno wenye sika ya minko ufabadi yenye sika nkwa ebe hiyano the moment aube hununo shire nipano nini ya mesu disayin shira na yedei
2: amao
0: zana diyene tie eti se win shira ubida unye yeda unyanhira oyeye juma yehunu eso ye obi a wutimi hira obi anyame ne pai nyame ehira ne mane ye fe anyame nhira ni urade koso hira no no no so ye dai no ye dai
2: o hira o
0: asema yesu kan asicha na doso enye one lies a esi wo prayer sano wuni ya nebe jina hawa yari ya o huna mane nuwa ya mabono uti wano na o sirema na urade huni mabo sani yari ya wai ubosu wa sani yari ya wedi ya fre nebe jina hawa ya mfre onunti nebuwe fu ya mfre me midi yari ya mfre wedi ya wakuma mfadi wuni ya nechi na ma wuni ya ninyo mabo se urade nyeno uhumbe vya wadi ya nebe faneko aye give and take sana hon homo se se ene tie aye principle
2: esa
0: elisa o gba ye o jidi di na se unu mpa ye bo na o de da bia wa na abeku ama ho a nyame anye ne sa ekwa na o de aba eti wo de boni kwa o de boni be dey e be dey
2: e be ba
0: wo de papa kwa o de papa be dey
2: e be ba
0: ene se wa wie ye a wo si ho no adwem boni wo sira mi o when Shiramio meko but shishame me die ni bi se ehon popo wan okra won sabe dan awurade shira prophet yi na awurade manenye kese obo se sade no de ye dan
2: o de
0: ma eti debia na dwia dwempa ema wunua adwempa bi abadwem bi asa na ode bema wo jini bone ode bone ne bema wo jini papa ode papa bema
2: sa
0: eti wiase no sa na nyame ahyehye na to ho se obi biara fam ansa na wawu wa bra bom no ene na de ukọ eti hu se hia obi a na dwinye enti me catch na me yire me ta catch am se ye hu se obi yare no che adwe ada ni tire mu no enye eh ana me hia me ana me ma school fees kwa me nyantua kwa na dwene mu kwa he na dwene chi ene ma fu na gu ho no ti nyame nso onfa papa nya den
2: ema o
0: ye nwene bone ma nyame nfa papa nya den
2: ema
0: ye ye dwene papa na o de papa ya den
2: ama
0: o se modde mo nua no mfo nso ofri na me nso me de be den
2: e be free mo
0: na se kire no no
1: bo sam ye ba urade anopai bo mie
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Eti me nkwa na akasa asisi no. Ma twene nyina. Eti bra me fra adwuma na se ana me bre na me nya aboafo ekomedi me nya na me dwene papa me nimpa. Oba, wan fi me kura me dwene papa ma ho. Wudi matema me dwene papa ma ho. Boni bia be yem bia me dwene papa ma ho. Eti ema boni metena utiri ma mfa mo obi de ode ma wo obi no nyame de beye den
2: ema wo
0: ode beye den
2: ode be ma wo
0: kasenti na ze mi sisi ye me ye yi Hallelujah.
2: Amen.
0: Yesu Kristo mo jano
2: to me room
0: so ati ase ye eye honhom nhyehye eti wo se nyame ni pa bi nyame nhyira na na okuta adwen papa enye nhyira ne se mechinchi musaji ubi bio obi ani mbebi efriba eno se nyame nipa no okosoro sa na medwene ma me pese okosoro me pese mu yeye me pese mu hotomo me pese mu nyankwa
2: amen
0: menso ode saade ne be dai
2: be ma wo
0: o me pese o sei sa nipa we obesei we ejumo ye enye ye aha yesu ban no dia okaye no eye wa na wo dia si wanim wo so wonya dai
2: onye ye
0: wosu nye ye eti yen kansam bone nto obi so e ma ye ne yen kotena papam de obeka tu nu ya so no eno ana wo so okom eti hwe ye na wanwi adwen bone wanfa nkofo ho nsema hyehye o mu basabasabasa adwen bone nko a wo nkwa na aka no se wo mpese yare e beba mu a e wo wo ho se wo pese wo yare a e wo ho ade bi onipa wo pese ba ho na beba sa wo mpa entime ma ne yani aya ne yepe de bia adwembone ne yema kaninu adwuma na wo ye nagu wo so de ebegu ma wo nu ya na adwuma ne bompa ye ma se na adwuma na nya den enko so wo so de ebe den
2: ebe koso so
0: jana no sisi wa nya ma wo nu ya no wa nya ma urate ti yare bebere be no aya mwa na mama kwan ti se nase obi ho adwene se otirim wakoma denden hwakoma odisi wo a wo de be payare san akoma obi antimi ntufu mane nkom wa yira koma itan wo moshe wani soshe wo kurum fane nya hwe wo mame no papa kwa de ne ne yesna sei wo yare a wa besi ha nyame san yare ye da bi brafom ni yisane mane nyina firu mu na koma mu na ho na fi urade mfa ne sankam ne fa ho di ne ko wate
1: ba won sam kase ma urade
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah. Gana ha ni pe sira me e do so sin o ma ye do me me e bra me di asem ne bebe wi e no de me pese wo wani ba ho so ne se adie pia obadwena ma wonua no eye wa amen
2: amen
0: me se adie pia obadwena ma wonua no eye wo dia Who bets me a diso? One bets me a diso. Who are you, Abia Mwati?
2: Amen.
0: Enti jia jia mpa efri neko ubia ya obane kwa wase urade pache nu ni mdiye woye mwene mwobo majine no eni akumano emuna ho abribia unyarida
1: bomye bomye bomye bomye bomye
0: Enti me de adwene bi tu otirim ene na mani panyini che uhu se obi abakokra poso poso poso e na dwen oni adwen bone mani pa no eni pa we wanyini o wadi mfie sese ubekom no na de bia no ye mpanifo na ekuta saade no me okuta adwen pa mani pa ubekom no na nipa no e discipline no kano kure wo mo che katasumwe mwaso obekontem because obi yo ade akra wentime nka ehu ahye o say tam amen
2: amen
0: someone will be show no ti obehu obi e wanyine bia no obekone history ne back history no na nipa ne yo bia onfa nipa ho asem nyadan enhye ne tirim nipa ho asem hye ne tirim wo mu ne nyine che wo mu ana etimi di nkwatene na emen Yesu se wu ni afom wa kone nchan kaka kire na meni ade a wo ye ni wo benyi na che ofum na wa nka na ode ne nam ni pasumasi wo ye ni papa ne papa ah na nyame betua ne ka papa akatua na wo ne ne dia because nyame ni mu ni pa ho papa nyame Obi say nipa, or say nipeduano e maso dain. It is obi say na mesume e day. It is all jia jim boni many peduano radon sobe day. Would you in papa many peduano radibe day? Sanatio, or si nipeduano so dain. Did you obey say no no? There's a so jenny boni ma unia, yame be day. Obema yare baby. When you said you obey see a jane. Nya jim be a now jamma unia, baby. Ah, the any person must hear me. Kwa okwe, kati nebe shiase. Wodi atu wenim. Obe fesi. Sanet ye. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Enye, ekwemu adaho, edi amaye. Ene tisabri, yabesan swa kobiu, na yakwa kuti odifo Francis Kwati. Na numwa semwa, waka edi atoho, ya anopei, ye babe jina saase mbweiso, na yabisa ose. Odifo na, Kristo wafane so na, waka saase mweino, sa odifo no, mini umienu, ya jene hosein. Ene ti, yabesan kobiu, MCR, ene a producer yenkoe na yenkoti odifo anumasem ene anopeyi
1: ose obi onyankopaa won no onye bone efise onyankopaa bati ni mu na ontimi nye bone efise onyankopon na awo no owie no ose ade a edi hu onyankopon ma ene obonsam ma enie enie na ne sen obi a oye bone ketiketikete okan obonsam hu ana obi a onye bone biara nso okan onyankopon Enko chiche muse boni wedi ya meya enyefi. Ebini ho, boni ya ya enyefi. Obiyo nyankupa wano, onye boni. Efise onyankupa abati ni mu, na ontimi nye boni. Efise onyankupa ona awono. Obiyo ino ose, adia edi hu onyankupa oma, eni obonsama, eniye. Eniye nene sayin, obiya waya boni kete kete kete. Okan obonsam hu ana obi a onye boni biara nso okan onyankopon enko chiche mu se boni we di emeya enye hwe ebi ni ho boni a ye a enye hwe
0: okay ese boni a ye ye a ye ka se enye hwe de ebi eni ho all right mame nko na kwaku owusu ansan enrem e mame kwaku
2: nana
0: ana pe mi ni nkomo ye
2: yo ye de radiasi ana so ye odwune ho sen
0: no kre
2: sen na odifo no kwaku me medwune ne ho sen na odwune ne ho wo dia obeka me media meka ye nyina ye dia ye beka no ye ka fu a ni nyina ba ba wi se wo ye erade difo sumafo no kwafo mayen ye brei so na ena no pei ubisa me se prophet francis kwati Bedrin ne Hussein ya. Yenko adisem woman. Adisem. Revelation chapter 22 verse 16.
0: Revelation chapter 22 verse 16.
2: Aho.
0: Okay.
2: Ana migina.
0: Yenken kai.
2: O se me Yesu na masuma me bofo se omedi mu ne omayi ho adanse asafo no mu. Me sisubio.
0: Sisubio kwaku.
2: Ose me Yesu na masuma me bofo se o medi monio meyo hu adanse asafo no mu
0: asabnede.
2: Onu Yesu. Ena wasuma ni difo enti bofo wo ha ne nye angel ye somafo.
0: Ye somafo.
2: Enti ana ye tate ye nananom ne mpanimfo asem si wo baabi a ye si ye tubofo
0: yeah
2: na chese ye suma obi sumafo obi
0: yeah
2: wo ama asem wo asifie no wa koba amane
0: yes
2: e ba cho wat masi
0: pa
2: enti anom no se trosem no ka che se bofo a ene na obofo no wono ne sumafo no
0: sumafo no okay
2: Mwacho watu masi.
0: Obofo ono jina homa sumafuo.
2: Obofo ono jina homa sumafuo ono.
0: Okay.
2: And sumafuo ono so dia. Oye sumafuo ono kwafuo ono. Ah, onene Prophet Francis Kwati. And so upisa me se udifu ono. Mejune ni hose ya. Enye na mejune ni hose erade asuma Prophet Francis Kwati se. Wome di enyo meyi. Hon adansiye enchile yen wasafu ni mu and ye nyina ye jidi se eno ho so adwuma ena erade na ne di fo so ye no ye hwe asem a erade di fo kan ye a eno na nei e koso e ba cho watumase and baby bi erade di fo so be jina no wo kire kire yen se ne ye beye na ye behunu bone ene papa boni ensu so anso ewom ene papa emfaso dia
0: ewom
2: ewom
0: yeah
2: enu bi enna enne wo okire yen ayenyoma mienu anya papa
0: eye bone
2: eye bone na ara ho se mu ne se ye fa bone bi se we die
0: anya he
2: anya shi una we die ya ya ma efe bibi white lies What did I say? White lies.
0: I don't know what you say. Kwaku.
2: Nah, what you say?
0: White lies.
2: I say, try would you would you nyashi?
0: Oh, okay.
2: Maybe I told what you must
0: say. I had no man.
2: Aha, I say, we dear, so we dear, we dear. Aye, na me can see na ye see na. So no man. And akwa baba bedru se nyashi nyashi no. Dosu ewo aye radia safumu. Into a nipa. See. I saw them. Wapeja ni sa afa Kristo se ne kra je nkwa. Nanso waya bone o koya os enya
0: hwe.
2: We dey say we dey kitu abi.
0: Bible yi so enya hwe yen twro wo e wo baabi a.
2: Wa Bible no. Wa anka bone ketua. E na wa anka kese
0: o. Wa anka kese nso.
2: O ka sa bone.
0: Ni nyina e pe.
2: So whichever way bia no. Ye committee a. Ya ye bone.
0: Sa.
2: Awo ho someone say yeti eye awrade asafo mu nanso ye pese yankase ya fa ya kwan so ye pese ni wiase ye no eno abi na ye ye enyo ma na ye kure mu na etwe yensan no eno a enani ye ye ya before Kristo se ni awrade nam ni di for so church ye nda no Nes ye ni wi ase to nkwanta ya pai ade bi wi ase ye bia ye nye bi se ye nante wo ya kwa so ni ye nyansa ani enimu die mu a enei ye nye bi nanso ya ba no okwa bia so ye pese ye fa so bie na ade ba kwa ya na na ya re ho sem ni se ni wi ase fo ni ye no mum na ya na to da ya buru wo ho ni dia ba be wura so ndem me wa cho wat ma se ni e ko so wo wi ase no ni ya buru na nwa bia na ye ye ye ye dressing kwa ye first wa ye ye nyoma no ba jo want ma si kwa ye first wa ye conduct ye ho na ye choose ne dia ba so ndem ho enka ho no moa o ye wi a na ya san e dia bebo ye mbra enti na kwa se ade no kwasi kwo
0: anso
2: aso won kwa wo jina kwa nchen ase ya sakra ase en sakra because of say ya fa enomani bini se we die enye hwe na fada ye ga nana ye ga debi o ha o abu akraman se ne na ye sey
0: ne na ye fo
2: na ye nan na so o kwa enye kwa ba akoso pe na ofa
0: sa
2: ne na ye nan o mienu ni mienu ni se ko betuma ka se me na ye nan
0: yes
2: enti ne me fa kwa nan so
0: yeah
2: yet o fa ba ko person na ofa Mama so wat mati ya befa Kristo Ewi ase nyoma na de edoso ya befa Kristo wi ase nyoma na brabo no edoso bebre ya fa no de wono a ne a wopa no wose maye nya bone
0: yes
2: enti sa pepepe no wose ye den
0: ye ye
2: sa pepepe no wose ye ye
0: yes
2: nanso ye nya bo akraman ye na ye mienu nanso kwan nan ene ni abrosa ene yete erade asori fi ye ye eno ene enye hwe no a ene erade nam ne difo so e kire ye no enti ene so medwuro difo no ho se erade di na ba bedua kristo asafo mu
0: okay
2: se onkire kire ye o mie nani na wo ma ye ni nya den embra ye ho so na enye hwe no egu asafo no enye hwe enye hwe no e se nyoma enye hwe no ye bo kristo asafo ape ko bia ba na wa cheke e ensa no akoho no percentage
0: an
2: pasi we dia ye mansa we dia be ma wonu enye hwe no wa hwe bi occasion draws oh so we dia afia no ahia we abusiafo ye hiehia na we dia so wo no mansa Eti we die.
0: Kwana
2: fu bia na mna na msao. We die si we die we die we die we. Ene wo ho no no ma we nya hwe.
0: Na
2: wo twa bi. Te afina no ayede ehia. Enya hwe ne bi no no.
0: Ebi no no. Yeah.
2: me wacho watu masi ubi huwa sem enyeshe me wacho watu masi adia ninyo ni dia wasu uwe dia se we anyeshe we norma noa ede
0: noa ye
2: noa ye na fubwani uwe dia anyeshe Enya hei, we de some madam for na mne ni wo hono munda dada. E du pa je se ntima be sa kira madu ya. Du pa je se me ne na wo fo no. E ntwe mu ana. Enya hei ne binu no.
0: E binu no.
2: Ano na enei. Ewade na mne di fo so e kire ye no. E o de nya hei nya hei nya hei nya hei nya hei. Na nimra ne ho so ko kwa wo so wasakra no. Afei di wo no na ye between na ma ne namfo no.
0: Dia nyahwe edina kwa ko wi no.
2: What you say? Kwa ku anyahwe no. Wonu na wotonsa. Wonu no kwa o sponsor. Anyahwe no no. Kwa se da dura. Na ma dura she pe na mja kwa tena so ndem.
0: E type bia ne kom.
2: Din din din.
0: Duku a se chiren.
2: Se chen. O dia nyahwe. What you say? Ba ye di mada. Ba nukunu nukunu ba ne ho a ose jesu otua ose we dia ye normal enye hwe ampa na nukunu atua ansa no ne na ye no so ne ne beye na no chokrodo ose enye hwe ose enye hwe sa ni edidi mu a sa ni embra ebi mu ye den
0: ebo
2: ene erade asan asoma ne bofo ne bio wasoma ne soma fo no kwafo ne bio prophet francis kwatin wo kire yen se erade asem se bone ye bone wo se de ma ye daddy e wo wiase fo mu e christofo na gidi fo e ye papa
0: yeah papa e ye ashenso de
2: e ne ye ashenso de ena bone ena me yehunu se ye obun sama fa
0: e
2: da ho no mu plain we nya bebu e tu bu sa me se medwene odifo no sen a medwene ho se ewrade asoma no ana se bofo a ewrade ayi ni se omra na wo medi enoma ne hu nyina dance wo asafo ni mu ayenkwaje antofo mawie shalom
0: kweku ano favorite shop right. Kwaku we so asa na otin in kanu. Now, mame ko Reverend Ehona ono so onfabi entoso na mensan so emra won chance si ya. Now, Reverend Bismarck opuni ye boa.
3: Nana.
0: Reverend Anopai odwen odifo no ho sey.
3: Obisasem. Medwen odifo no ho sey. Medwen odifo Francisco Atien ho sey. Erade de botai bi. Ashen nsa
0: okay
3: se omra emeye abotai na odi ashen nsa nyina ne se oma bua bua nipa no na omfa omra on e wo heaven nti ekwan a nipa fa so a ne kra betimi anya nkwa ana odi fo no odi ama no
0: okay
3: na anopai se eradi yi odi fo bi ana se osmafo bi a se yakase ya soma obi se onko baby se na nauti we na makacho se ye pon juma die ya ko dominasi ana santasi
0: okay
3: ko kachire abranti bi o e friend ko fichas ko kachire ne se on free baby o wono antesa adie ni ani ene baye na masoma
0: yes.
3: Nti ukwa, na ukotuna, asa mkura mekaa yenu. Enu pepepepepe
0: na mkwa kwa. Na wase mkwa. Yeah.
3: Ungo kwa nchana nze ontina ho.
0: Debi.
3: Na uwo bibe so gune numu.
0: Debi.
3: Die mekaa yenu.
0: Enu wa na wase mkwa.
3: Ena yese uka.
0: Yes.
3: Enu nti, se unyankupo uji osumafubi, anase nidifubi, ekukurubi mu, omaibi mu. Na ode ne nsem ne na ho den e ka ne ho a ono ankasa no entime ne ne ho je asamo ya de asoma no enji se me soma wo na wo ko ya de me kan ye ne na wo ko ka enji ono odifo Francis Quartin anapa me jure ne ho se ensem a Awurade de asoma no Awurade de ama ne se omra meka no eye tenene ehu asem tenene ehu asem
4: tenene ehu asem
3: na na na ama re mfi se onipa bi e na obetimi anya nkwa abra tenene enka
4: enka hum na kre
3: onipa bi e ni ho wo de fo ahunyade nyina ama ehiafo
4: tenene enka ho a
3: unya nkwa wo de ona oni masa aso de mwasa sama unta de e se onyina no e ye mfifire ma uchimu na the same time wo san de shempo ye hunu se nipa de o sachen obi a tene ne nka ho a
4: nka ho a
3: unti minya
4: nko
3: kwa sori ntem ni anka se nipa de ono ne obi a odi kan wa so de mo de bia tene ne nka ho a unti minya nko adam wo sisi to bi bibra pra pra ho yedi obetumi bia eboa aso no dwumadie se tene ne nka ho
4: nka ho a
3: ontimi nya nkwa nto di fo ne nsem a wo ka kire ya no pe no o se so ni pa betumi nya nkwa bone ene papa no ye ni papa kakra bone kakra ana se ni pa ntimi fa nsine ni so nka se Bonnie we dia wo ya enye hwe. Ana se ade we se dia wo ya. We dia emunyedu ana nyade a Awurade be gina so abu aten ana bibi etisa Bonnie no ketua bi nim.
4: Ketua bi ya nim.
3: Ana tenene nso ketua bi ya nim. Eya Bonnie a Bonnie. Papa,
4: papa.
3: Eto di fo no e me ya hunu se se obeye nyuna bible se ye nyunu
4: obeye
3: hyenso a no ye hye isan se wa chro se onipa bi a oye motro mojo no obehwe no afa nanum
4: yes
3: na se ye nya bone kakra na ye nya papa kakra at the same time no ade a esese onipa suru wa sase su ne se ade a onyame asema ka se ompa bia no ensese onipa bi
4: eye
3: eye Eko ba saade a ochi su de ye wo be gina tena ne kwan so
4: no kre.
3: Ndi nkwa je ne ya na meta aka se. So nya ye ade a tini a wo anka se upo umpo Awurade be je nkwa. Nene yesma

0: sidanye na mo oni awo na mo woni so achechireye shirankan wutin etawasi onse mo bibi so achireye ne urade ye de wadum ye ohun ye mopo eno mi atin semo etisi ede sidanye na mo kristo etawasi Libre Cabayande Cabrena Cabrabasutu Cabarandi, Ima Cabayande.
1: Our Jesus Christ, the demo. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.

wapeja ama umenti Kristo ya kaya notumwa enye ye esa isa ya dumbi ya nkaya surunkubi ena wakai wa ma ye nom de bonye fuwa etise ye ah nkempuja.